0: y Just Imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor Lumi. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación, que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Scentiva Cherry Blossom. Usar como se indica. Es hora de resetear con el nuevo Clorox Scentiva Cherry Blossom. Respira profundo y Just Imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor Lumi. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación, que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Scentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
1: JD Rhino lo puedes hacer con confianza. Para personalizar con garantía, visita tu concesionario Toyota o compra en toyota.com/accessories. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos.
2: Aficionados de los Dodgers, vayan al próximo partido sin el estrés de manejar. Dejen su vehículo en casa y utilicen el Dodger Stadium Express.
3: Su seguridad es nuestra primera prioridad.
2: Pueden subir gratis en dos ubicaciones, Union Station y Harbor Gateway Transit Center. El servicio comienza aproximadamente 2 horas y media antes del inicio del partido y funciona hasta 45 minutos después del último out. Para más información, visiten dodgers.com/transportation.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: 10:20 AM. Tu música, tu comunidad, tu estación.